Kauria ngā wai o te whanganui a tara kirunga ki te upoko o te ika ko Paula Sweeney tēnei e pāpāhua kenei. Rochelle Biddle a tāhua ora i tēnei hōtaka o te ata e haere a kenei ko te Mauri Amoroa Valley Hunter tēnei. Minas Drive on the 35. Te upoko o te ika.